0: gilivu nechonywe chebibi nokuzukirokwe mibiri n'obulamu obutagwawo amiina
1: essaala ey'okukkiriza.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio WCR. Kuru siyama kisi.
2: Horror. Horror.

0: dragon yi kongere.
1: Yongera ko.
0: Yongera. Omu kwana ku kongere. Kakebere mu wardrobe. Mama, ndape mi basi jenina.